땡큐 왔습니다. 아, 미리 니바 뉴스 타다고 이들한 경기 처리 너무 싹다서 니바 아 니바 나 감스토고 트레스 타가르게 뉴스 타스토고 아티카 오도치 니바 타다 트라우카니 뉴스티 타만 카르쿠 타고디 정말 저의 트립도아마 치 이렇게 니바 푸쿠비츠 메가벨스 아이세마 치 니바 후니 스와프티 아 진짜 니가 맞고 생각하고 안 탄크지니디 너사 이렇게 라 앵글리 아 디시 니 까맞고세 니바 네, 결국 대표이신 마치 관계자 가는 마스카가 가리 가리 북극에서 어렵다. 가리가 수학가가 이카 시나가 아사오치 가리 카라가 타이고 해야들이 어두바 가리니 공습 갑 아이 아니 공무 아 까나 강구바 마스터바 북극에서 메가벨 티라미오케니 소압 아이 찾아 디시쿠리 가서 있어라 아 온디에 티 이게 나리 이 어쿠안 칸케데 나가 마리시세 푸쿠 위트 메가벨스티 마카스카 라디에 네 사비다니 카리미스카 오네다네 바마니 이 카드스랄 카니 푸쿠 위트 카르굽 네바 토토 스코카마 아만 카르고 카르굽 와스와카 이 이게 데사 이 마리 이시스나 온 푸쿠 위트스나 카리 안 카베 아 카세보 딩노마이 카리 니쿤 향 노마스 kanta ko ini swap ai han kenang kwa uwe mai e tira ini badani ko scout ke no anime kali e roll tier ki tigrami di karasti karasti auto ti like kai me khagura mai di ei de ma no pa khari ngari e mix of sia dan ngari omkuru ap to was pe sama sike ne ban net ku khara ganga ku ka ma khari ni ngari oska oska khong no ai ngauro di ngari ma sike na sosta khari khara ga ni khun chira ma gol be ka ma khari khari e prai khari brai stan restoring ma ma ti tu bo sa ma khari khari ke ne ba khuna ra tan kha khai ne ba tu khwi stra da ma so ka se e ta ke thauna ngari tu kro ka karba ka turo kari e phaja di sikuri kha si stiri in kharu ka ti ske and is up na never para chedi chiri ki nirin khangke de ne chire ba nuke stas ka ni hasi a kese ta khu tum na kam ko se kai same ko ba sanin khangke kas kha ka tum na kam ba khu tu is ko se umarari stas ti kari hero ko ba ti ha kari stas kari no a kari freedom says taptan bisi tan ta te bas ai na dai ke khari manung nu tasta ni ang ba khusna khari ngari in ko ko an ko an kuri khari ni ka ura ma se pup ko vich khar gut ni be se its khari ko jani ko ska sadra se tam ti sin mona as ai i dai ke karib am se ja khuni se khari ng khan ko isi di pup ko vich khan kuri khari ye bara ko khari ni ai aron ko tikam ni nikas ti pup ko vich khar gut ti taraf ta so apply ye khar ko oben oben ga ba i ke disin ko kam ap ti kamin ai khari e anisa lori pup ko vich ti euro la ba ni plastic kan kun ga koi koi ye se khari tha khuron ne ra to ra se tha khun la ni to ra le garen se kha ni khudi to ra se se ga ba sira da ko se so apply ye aru ti anit ko ra ko o op ke aru ba khari a hu ga tha ja di sikuri ka system ga stira mi se tha ja di sikuri kudi kon ta ti a kai am sta ka di e country class ra di e tabas kai khari a di e tha ja di sikuri ka system class ra CDU. So this up I it's got a cutting the case they ha and kasabin wana ra khau khai hare hare I am khauri diri phasa disi kuri khasis put kubits mega base this party the right talk with a call okay niri e lori plava khari aniya gwantana se put kubits the un khian kubi ait san ankip ke khwa tsin kuni sobi tenir e khwa tsin kuni kai urop plava ni sobi gwan khumi e chocha tsip ke ni gwan khumi do khodi palungu ega mai aye nabara khani ro ko laga mai aye tiko ahi chike agar kewa de swa bai no khwara ani tira mi chip ke ni adoba dis khoze is ikka ko ani chota chip dis is tika mi yo asti kal kun la kun ka koi mi khoe se i si thari ni kmi khuna ra tan koi se si se na an thari ni di lori ani ha se khara thari kha khun chala ni ma se de bai ka dis ir ka op je ni adoba dis i ka tra karen na khoe si no pasik kama ka i agras thapta se agras to se thaba komasen si dan bol joni to se dan bol chura khun kwa kwa kha
지 내가 하거나 간센 지 입김이 스파리도 왔으면 나라 저하고 다리 안끌꾼나 남색 다리에 가리 다리 이 아람이리 Woman broke not to us and is Maro, same last day, Uncle Gudma Hakoin did Asa, Tari Kayo, Kuvit Sipra City, Hokana Hun in a Hosa Setado, again, Lari in Kuha, Quanker in Naha, NBC, Quanker in Kobari, Lari Hadi Haman in Nastoma, the Bad Lucas Tasa, who Iraqi, Sonori Kuma Paisamis. Si Nasrota Kari Aramiri Omaruri Omar Tara Adatar Nanto Stribe ni sa koy ko kami hero ko magpaba hero ko magpaba sin dini ha si sa ike naha dili in kanto de si bani de si pero ko si kari kaya di si kuri kasi Bukwitz Megabal Sisa si ike naha ni sa ay kari Tresa se tresa se ay kung kung naga ha kami ati aman si waraga kudo ara ibang nukis ako ay tarin ko na karo re ti asa kwa wapili